0: Kad mi sanak.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još jedan dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva, do mundijala, do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Tamo igra Bosna i Hercegovina, a to znači da nas ima, da smo pobjedili, da smo živi i da će nas biti ako Bog da. 10 minuta do 7, 6 sati i 50 minuta, ovo je imenom i prezimenom Bosanski radio Bosanska Krupa. Program za 10. juni 2026. Dan je srijeda. Sudo Emersu sa vama. Trenutna temperatura u gradu je 17 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 92%, vjetar zapadnih i sjeverozapadnih smjerova, blag 11 km na sat. Trenutno je oblačno vrijeme i tokom jutra će biti oblačno. A onda će tamo negdje sredinom dana biti sunčano, pa će tamo negdje posle podneva biti malo kiše, neki oblak toliko tamo, eto da ne se zapljusne i da malo pokupi prašinu, tako će to biti danas. Biće omore, dnevne temperature vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Uglavnom, danas bi trebalo da bude priprema da prevrimi, a onda sutra kiša i pad temperatura. Uglavnom, neka vama sunčanih naočala još uvijek. Pripremite tamo negdje u buđaku i kišobran, trbačevama, a ako krećete na put, ako se pripremate za upravljanje motornim vozilom, onda vam kažemo jednostavno, zaboravite i ne zaboravite. Zaboravite mobilne uređaje i ostavite ih po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite sigurnosni pojas jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem tako i na zadnjem sjedištu. Vozite polako, izbjegavajte rizična preticanja, držite ostojanje između vozila, poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Posebno se naoružajte strpljenjem i pažnjom kroz kanjon rijeke Une jer tamo ima mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovozu. A pogotovo jer je postoji mogućnost nailaska na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoza. Nešto kasnije mi ćemo čuti Ambru Musagić i sve o stanju na cestama, na putevima u našoj zemlji, ali nešto kasnije tamo iza 7 kada ćemo čuti i informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima, kažu iz Bihamka. Iz Bihaća prema Bosanskoj Krupi na izlazu iz Bihaća saobraćaj se odvija usporeno zbog postavljanja trotoara, pješačkih staza, pa se na mjestu izvođenja radova saobraćaj odvija usporeno jednom kolovoznom trakom najizmjenčnim propuštanjem vozila. Također, saobraćaj se odvija usporeno i na putu od Bihaća prema graničnom prijelazu Izačić. Uspostavlja se rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica, pa se na mjesto izvođenja radova vozi jednom kolovoznom trakom, privremenom obilaznicom na mjestu izvođenja radova. Usporeno se saobraćaj odvija i preko Brigova na putu od Bosanske Krupe prema Bužimu i u toku sanacija klizišta, pa se na mjesto izvođenja radova vozi jednom kolovoznom trakom najizmjenčnim propuštanjem vozila. 7 do 7 u 7, prvi jutarnje vijesti sa Ernom Ređić, pa onda ćemo ići na putove Bosne i Hercegovine sa Amrom Musagić, pa čekati informacije Gradskog operativnog centra civilne zaštite, povijest, oglasi, marketing, tamo iza 8 priča o ljudima i događajima na današnji dan, pa onda u 8.20 pričamo o zmajevima, zmajevi u Kanadi, u Torontu treniraju punom parom i pripremaju se za preko sutra. Mi otvaramo svjetsko prvenstvo sa Kanadom u Torontu na njih.

njihovom terenu, zašto ne i pobjedoma. Poslije toga priče o zmajevima, idemo sa Hidanom, sa oksom talijanske kuhinje, sa La Italianom, a nakon toga sa prvim pravim partnerom Termo BiH dajemo i vremensku prognozu za ostatak dana. Devet vaše čestitke i lijepe želje i tako to redom, reda muzike, reda informacija, reda marketinga, reda dobrih stvari. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge. Samo jedan dan je ostalo do početka mundijala. U 7, prve jutarnje vijesti, sud u MS-u sa vama.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković će učestvovati na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara bit će održan 10. juna ove godine. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta s ciljem jačanja povjerenja i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Članice su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini je u partnerstvu sa Švicarskim programom za promociju uvoza Vanjsko-trgovinskom komorom Bosne i Hercegovine sa mandatom vlade Švicarske i kantona za promociju izvoza i investicija, privrednom komorom Švicarska Srednja Evropa te udruženjima Švicarske tehnološke i tekstilne industrije organizuje poslovni forum koji će biti održan u četvrtak 11. juna u Sarajevu. Forum će se fokusirati na investicijske i trgovinske prilike između Švicarske i Bosne i Hercegovine i ulogu dijaspore kao jednog od najvažnijih resursa za ekonomski razvoj, te će se predstaviti inicijativa za osnivanje Švicarsko-Bosansko-Hercegovačke privredne komore. Događaj će okupiti predstavnike švicarskih kompanija aktivnih u Bosni i Hercegovini, domaće kompanije koje sarađuju sa švicarskim partnerima i drugim partnerima širom svijeta, predstavnike institucija poslovnih organizacija obje zemlje i poduzetnike iz bosansko-hercegovačke dijaspore iz Švicarske i drugih zemalja. Region. Jedno lice je povrijeđeno u padu manjeg aviona u blizini aerodroma u Istri. Policija je u utorak u 8 sati i 35 minuta primila dojavu da je kod aerodroma pao manji avion, prenose hrvatski mediji. Svijet. Vijeće Evropske unije je usvojilo uredbu za zaštitu evropskog tržišta čelika od negativnih trgovinskih posljedica globalne prekomjerne proizvodnje u skladu sa akcionim planom za čelik i metale iz 2025. godine. Nova pravila zamjenjuju postojeću zaštitnu mjeru Evropske unije za čelik koja ističe 30. juna 2026. godine, osiguravajući kontinuitet zaštite sektora. Ministar energetike, trgovine i industrije izjavio je da je čelik nezamjenjiv za industrijsku bazu Evrope, zelenu tranziciju i sigurnost. Predviđen je i pojačani mehanizam revizije kojim komisija može procijeniti djelotvornost mjere i predložiti prilagodbe u skladu sa razvojem globalne prekomjerne proizvodnje. Vijeće, parlament i komisija su u zajedničkoj deklaraciji ponovili opredjeljenost za smanjenje ekonomske zavisnosti od Rusije i postepeno ukidanje uvoza ruskih čeličnih proizvoda. Sport. Nogometni savez Bosne i Hercegovine i Međunarodni aerodrom Sarajevo potpisali su ugovor o dvogodišnjoj sponzorskoj saradnji. Ovaj sponzorski ugovor sklopljen je s ciljem pružanja logističke podrške i olakšavanja budovanja bosansko-hercegovačkim nogometnim reprezentacijama. Glavni tajnik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kazao je kako je ovo korak naprijed u saradnji sa Sarajevom.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U srijedu 10. juna u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Meteoropati se mogu šaliti na glavobolju i manjak energije. Hronični bolesnici, naročito sa srčanim bolestima, bi trebali izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Lijep pozdrav!

Svi na noge, još jedan dan ostaje do početka svjetskog nogometnog prvenstva, a dva dana do nastupa Zmajeva, do nastupa ambasadora Bosne i Hercegovine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove radne pobjede. Dan je do početka mundijala. Na mundijalu igraju najbolji, a tamo igra Bosna i Hercegovina.

Trenutna temperatura u gradu je 17 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 92%, ima i nešto vjetra zapadnih i sjeverozapadnih smjerova do 10 km na sat. Tokom ovih prvih jutarnjih sati ima dosta magle i niske oblačnosti, ali će to tamo između 10 i 13, 14 razići, treba će vam i sunčane naočale. Poslije toga će vam povremeno trebati od modnih detalja, istovremeno i kišobran i naočale. A onda tamo opet prema kraju dana pretežno vedro. Biće vjetra, na momente i pojačanog promjenjivih smjerova. Dnevne temperature vazduha do 28 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

0: Sudo Emirsu sa vama, idete li na put, sjedate li za upravljač, zaboravite, nemojte zaboraviti, zaboravite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju, odložite na oružanje i zavežite, zavežite sigurnosne pojaseve, to nemojte zaboraviti. Sigurnosni pojas je najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. Na putu kroz kanjon povozite posebno oprezno zbog mogućeg nailaska na divlje životinje na kolovozu, ali prije svega zbog mogućih odrona i osipa kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoze. Kako je stanje na putevima u našoj zemlji, drumovima Bosne i Hercegovine, više iz Bihamka od Amre Musagić.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Bun.

0: Oglasi. Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari. Apoteka B-Farm obavještava cijenjene kupce i korisnike da uz dva kupljena B-Farm proizvoda jedan dobijate gratis. U ponudi imamo preparate za imunitet, pokretljivost zglobova, reumu, očuvanje jetre, prostate, vitamina D3, omegu i još mnogo toga. Apoteka B-Farm, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7:30, tačno je pola osama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Sudo Emir su sa vama, sudo zadužen za muziku, ovaj drugi za priču, evo priče iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro se kaže: elektrodistribucija najavljuje od 10 do 12 sati planski prekid isporuke električne energije na trafo području Mahića Brdo, od 12:30 do 15 sati bez struje trafo područje Kozara zbog radova na trafo stanicama. Danas neće biti struje od 10 do 12 sati na trafo stanici, trafo području Mahića Brdo, a od 12:30 do 15 sati struje neće biti na trafo stanici, trafo područje Kozara. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 7:30 do 12 sati prekid isporuke vode ulicama Rasima Ređića i Podgrmečkoj, a od 12 do 14 sati u ulici Hođinac zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7:30 do 12 sati u ulicama Rasima Ređića i Podgrmečkoj, dok neće biti vode od 12 do 14 sati u ulici Hođinac.

Pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata zatražilo je 48 lica. Za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću na dalja liječenja i pretrage upućeno je 8 osoba. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali varednih intervencija i nije bilo dojava u požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježena narušavanja javnog reda i mira. Nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda niti prijavljenih krivičnih djela.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljaće se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja.

0: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rotne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i dijela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani Jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine, u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima Jezerskog kraja, te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona: 061 815 215, 061

0: Nosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila Malkoč, rođena Cazinkić, Huseina, Emina iz Bosanske Krumpe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Džebat, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još samo jedan dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan dan ostao je do mundijala, još jedan dan do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. A tamo na mundijalu, na svjetskom nogometnom prvenstvu, igraće Bosna i Hercegovina. Zmajevi su nastavili sa pripremama za utakmicu sa Kanadom u trening centru u Torontu. Su nastavili završne pripreme, bruse formu za ono što nas očekuje za dva dana na otvaranju svjetskog prvenstva na tlu Kanade. Jučer je 25 reprezentativaca treniralo u Torontu na treningu na travnjaku. Nije bilo Edina Džeki i Harisa Tabakovića da rade sa loptom. Oni su prema informacijama s kojima se raspolaže radili individualno pod nadzorom kondicionih trenera i fizioterapeuta. Ono što je dobro, centralni vezni igrač naše reprezentacije Ivan Šunjić trenirao je punim gasom. Sada je na Sergeju Barbarezu da procjeni da li mu je pauza od 20 dana bez treninga sa ekipom ostavila prevelik trag ili će on od prve minute u vatru protiv Kanade. Medijima se na i u toku treninga obratio komandant naše obrane Nikola Katić za portal reprezentacija.ba. Nikola Katić je dao sljedeću izjavu.
2: Na tome dokle ćemo dogurati, nama je najvažniji današnji trening i onda posle toga sutrašnji, naravno, tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka. Što se tiče stvarno atmosfere i svega, stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozdanica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo, ali s druge strane, naravno, imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće i biti oni pravi.

0: napali mix zonu posle utakmice s Panamom, pa da iskoristim priliku da čestitam za gol koji si postigao. Evo, imali ste priliku ovdje da trenirate i da se priviknete na ove vremenske uslove. U St. Louisu je bila stvarno isparina i velika vrućina, ovdje nešto hladnije. Pa evo, isto gola me zanima kako ste se privikli. Vjerujem da je sa jet lagom već sve u redu.
1: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli, adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični. I vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti i sreći što smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
2: Podsjećamo, naša nogometna reprezentacija, nogometni zmajevi, otvaraju mundijal 12. u Torontu protiv domaćina reprezentacije Kanade, 21 sat po našem vremenu. 18. u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, dok ćemo grupnu fazu zatvoriti utakmicom u Sijetlu 24. protiv reprezentacije Katara. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikusi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Stari grad, Pseti, srednjovjekovna tvrđava, bit će domaćinim. 1000 grla, 1000 srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta.
2: Cijena veća od 660 maraka po osobi.
1: Rezervacije 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vreme uz malu do umerenu oblačnost. Nešto više oblaka bilo je u sjeverozapadnim područjima Bosne u Bosanskoj krajini. 10 je do 9, sudovima su sa vama, osim informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, a onda idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 12, Bjelašnica 13, Ivan Sedlo 15, Drvar, Livno i Srebrenica 16, Sarajevo 17, Prijedor i Sanski most 18, Banja Luka i Zvornik 19, Bijeljina, Doboj, Trebinje i Tuzla 20, Mostar 22, Grad Zmaja od Bosne, Gradačac 23. Danas u Bosni umereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali poslijepodnevnim satima širom

Bosne može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature zraka uglavnom od 26 do 31 stepena Celzijusa. U Bosanskoj Krupi jutros je bilo 17, sada je 21 stepen Celzijusa. Elektrodistribucija najavljuje, prenosi gradski operativni centar civilne zaštite da danas od 10 do 12 sati će nastupiti planski prekid isporuke električne energije na trafostanici Mahića Brdo, a u 12.30 do 15 sati na trafostanici Kozara zbog radova na trafostanicama. Danas neće biti struje od 10 do 12 sati na trafostanici Mahića Brdo, a od 12.30 do 15 sati na trafostanici Kozara. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 12 sati planski prekid isporuke vode u ulici Rasima Ređića i Podgramečkoj, a od 12 do 14 sati u ulici Hođinac zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7.30 do 12 sati u ulici Rasima Ređića i Podgramečkoj, a od 12 do 14 sati u ulici Hođinac. Sigurna, lažem da bez sebe i hoću i mogu, ali ću da vidim ti me... 48 osoba zatražilo je pomoć hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa u zadnja 24 sata, a 8 lica upućeno je na dalja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ičvan Ljubi Jankić u Bihaću. Pripadnici policijske stanice Bosanska Krupa i profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih događaja. Iz službe za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, da se saobraćaj odvija uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila. Vozači upozoravaju na odrone kamenja na kolovoz na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu i obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. 7 je do 9.

Tačno 9 sati, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Ostalo je još jedan dan do početka svjetskog nogometnog prvenstva, dva dana do nastupa naše nogometne reprezentacije. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. 9 sati, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za srijedu 10. juni 2026. godine. Sudo Emir su sa vama, vrijeme je za čestitke i lijepe želje.

0: tek počeli.
1: Sport na 97,5 MHz.

0: Nigerije nije bio offside. Mostar, Sarajevo, pa sve do Banja Luke.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Fan zona u Bosanskoj Krupi, Zmajevo gnjezdo, stari grad, Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset. I'm from Bosnia, born in BK. Hiljadu grla, hiljadu srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi. Sve u jedan glas, Zmajevo gnjezdo, stari grad, Pset.
2: I'm from Bosnia, take me to America. I'm from Bosnia.
1: Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikos pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu. Zajedno do pobjede. Zmajevo gnjezdo, stari grad Bosanska Krupa, srednjovjekovna tvrđava Pset.

0: Kanada miriše na ljeljene, Kanada je pod zmajevima, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države već tri dana priprema se u Torontu u Kanadi za početak mundijala, za početak svjetskog nogometnog prvenstva, tamo igraju najbolji, tamo igraju zmajevi, tamo igraju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Naši su jučer trenirali u svom trening centru u Torontu, 25 igrača bilo je u eteru, što bi se reklo, bilo je u pogonu, dvojice su trenirali individualno sa fizioterapeutima i kondicionima trenerima, Edin Džeko i Haris Tabaković trenirali su odvojeno, dok je Ivan Šunjić trenirao punim gasom. Kakva je situacija s Ivanom Šunjićem, da li će Sergej Barbariz nakon 20 dana pauze bez treninga sa ostatkom ekipe u prvi plan odmah gurnuti protiv Kanade na Šunjića, centralnog igrača našeg veznog reda, saznaćemo. A komandant obrane Bosne i Hercegovine Nikola Katić je u miks zoni stadiona o očekivanjima i dosadašnjem toku priprema rekao sljedeće.
1: Pa ne razmišljamo sigurno o tome dok ćemo dogurati. Nama je najvažniji današnji trening i onda posle toga sutrašnji, naravno. Tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfere i svega, stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozdanica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo, ali s druge strane naravno imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće biti oni pravi petak.
2: Ali mi zonu poslije utakmice s Panamom, pa da iskoristim priliku da čestitam za gol koji si postigao. Evo, imali ste priliku ovdje da trenirate i da se priviknete na ove vremenske uslove. U St. Louisu je bila stvarno isparina i velika vrućina, ovdje nešto hladnije. Pa evo, isto ovo me zanima kako ste se privikli. Vjerujem da je sa jet lagom već sve u redu.
1: Pa jest, prošlo je već dosta vremena ako smo došli. Adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvijek odlični. I vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti. I sretno smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
2: Hvala.

9 sati i 17 minuta, posjećamo svjetsko nogometno prvenstvo, otvara se sutra u Meksiku, domaćin Meksiko, 15. rangirana reprezentacija na svjetskoj FIFA-noj rang listi, otvara ovo svjetsko prvenstvo kao domaćin protiv Južne Afrike koja je 60. na svjetskoj nogometnoj rang listi. Utakmica Meksiko, Južna Afrika sutra od 21 sat na stadionu Azteka, kapacitete skoro 100.000 gledalaca. A na tlu Kanade otvaramo mi svoju utakmicu 12. protiv opet domaćina Kanade. Ukupno na ovom svjetskom prvenstvu učešće uzelo 48 reprezentacija i bit će tokom juna i jula puno utakmica. Naša nogometna reprezentacija 12., 18. i 24. igra u terminima od 21 sat po našem vremenu, 14 sati po kanadskom, tako da će igračima biti vruće, ali mi ćemo imati tu taj ugođaj od 21 sat. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi za zmajeve, hajmo ljudi svi do pobjede.

9.25, I'm from Bosnia. Još samo jedan dan do početka svjetskog nogometnog prvenstva, samo dva dana do nastupa Zmajeva na Mundijalu. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 21 stepena Celzijusa, jutro se bilo 17, znači malo da se probije sunce, a onda bi tamo moglo i za 15 biti i malo kiše, pa onda opet sunca, bit će malo omore, sparine, dnevne temperature vazduha do 28 stepeni Celzijusa. Sutra zahlađenje, sutra malo više kiše, sve to da se umije, ugrijamo, pripremimo za ono što nas očekuje u petak u 21 sat u Zmajevom gnjezdu na staroj Starogradskoj tvrđavi, na starom gradu, na srednjevekovnoj tvrđavi Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo odraditi sve ono što je potrebno, a mi odrađujemo, još jednom dajemo pregled gdje neće biti danas vode, gdje neće biti struje, pa sa našom Amrom Musigić idemo na puteve Bosne i Hercegovine, povojesti, oglasi, marketing, pozivnice za prijevu za memorialni malo nogometni turnir Čojluk, pa kratke flash vijesti

0: 10, pa onda dalje sa programom Radija Bosanska Krupa. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Elektrodistribucija najavljuje za danas da neće biti struje od 10 do 12 sati na trafostanici Mahića Brdo, a od 12.30 do 15 sati na trafostanici Kozara. Dakle, zbog redovnih radova na trafostanicama, danas od 10 do 12 bez struje trafostanica Mahića Brdo, a od 12.30 do 15 sati trafostanica Kozara. Vode neće biti po najavama javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, od 7.30 do 12 sati u ulicama Rasima, Ređića i Podgramečkoj, a od 12 do 14 sati u ulici Hođinac, dakle zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži bez vode, od 7.30 do 12 ulica Rasima, Ređića i Podgramečka, te od 12 do 14 sati u ulici Hođinac. Kako stanje na putovima, na cestama, na drumovima, autoputovima Bosne i Hercegovine, više o informacijama Amre Musagić iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, ali oprezno vozite.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorts 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal staklani 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa. Trg Avdećuka BB 77240 Bosanska Krupa. Sa naznakom. Prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.

0: Subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvića i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak Šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine, u dolini heroja Jezerski pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne Brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215, 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energo.

0: Petrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila Malkoč, rođena Cazinkić Huseina Emina iz Bosanske Krupe. Polazak je ispred porodične kuće u srijedu 10. juna 2026. godine u 13 sati i 30 minuta. Poslije podne namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 14 sati. Ožalošćeni sinovi Mirsad, Enes, Džebat, snahe Senija, Jasminka, Zelkida, sestre Asima i Rasima, unuka Enesa, unuci Amir, Amel, Almir, praunučad, zetovi, snahe, porodice, Cazinkić, Malkoč, Jogić, Šekić, Hilić, Omerđehajić, Kekić, Mesić, Salijović, Mehić, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Sifena. Danas u Bosni umjereno oblačno vrijeme, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa krnjavinom. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti Radija Bosna.

gola, vidim bela, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, ovo, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kad vidim Sofija.

uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Biće to dobar vikend na Jadranu. Biograd na moru i Vodice. Vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin od 19.6. do 21.6.2026. Specijalna BTD vikend akcija, cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 8. juna 2026. godine u 83. godini života na ahiret preselila.

0: Putnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju, istakli su neophodnost zajedničkog pronalaska rješenja kojim će biti obezbijeđena dovoljna količina uglja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je naglasio da se o problemu nedovoljne proizvodnje uglja u rudnicima počelo na vrijeme razgovarati, te da je cilj pronaći način za povećanje nivoa proizvodnje. Također je ukazao da svi akteri sastanka moraju biti svjesni svoje odgovornosti u energetskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je poručio učesnicima sastanka da je cilj zajednički naći rješenje za trenutno stanje, ali i podsjetio na uporedne podatke o količinama iskopanog uglja koji pokazuju značajan pad. Na sastanku je zaključeno da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u svojim rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene, a o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku, prenosi FENA. Region. Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, nijedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska, već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajevima, odnosno kada bi zbog izuzetno gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prilazima postalo predugo, kazali su FENI iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Svijet. Predstavnica Evropske komisije je predstavila planove za sljedeći paket sankcija Evropske unije protiv Rusije kao odgovor na njenu invaziju na Ukrajinu. Prijedlozi koji će zahtijevati odobrenje vlada država članica uključuju pokušaj da se ruskim vojnim službenicima zabrani ulazak u Evropsku uniju. Blok također planira daljnja ograničenja za različite industrijske sektore, bankarsku industriju i imovinu. Kriptovaluta. Čelnici Sjeverne Koreje i Kine usvojili su dalekosežan plan za bilateralne veze. Tokom nedavne posjete javila je u srijedu Državna korejska centralna novinska agencija, a prenosi FENA. Sport.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još samo jedan dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan dan ostao je do mundijala, još jedan dan do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. A tamo na mundijalu, na svjetskom nogometnom prvenstvu, igraće Bosna i Hercegovina. Zmajevi su nastavili sa pripremama za utakmicu sa Kanadom u trening centru u Toronto su nastavili završne pripreme, bruse formu za ono što nas očekuje za 2 dana na otvaranju svjetskog prvenstva na tlu Kanade. Jučer je 25 reprezentativaca treniralo u Toronto na treningu na travnjaku. Nije bilo Edina Džeki i Harisa Tabakovića da rade sa loptom. Oni su prema informacijama s kojima se raspolaže radili individualno pod nadzorom kondicionih trenera i fizioterapeuta. Ono što je dobro, centralni vezni igrač naše reprezentacije Ivan Šunjić trenirao je punim gasom. Sada je na Sergeju Barbarezu da procjeni da li mu je pauza od 20 dana bez treninga sa ekipom ostavila prevelik trag ili će on od prve minute u vatru protiv Kanade. Medijima se na i u toku treninga obratio komandant naše obrane Nikola Katić za portal reprezentacija.ba. Nikola Katić je dao sljedeću izjavu.
2: Na tome dokle ćemo dogurati. Nama je najvažniji današnji trening i onda poslije toga sutrašnji, naravno, tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfere i svega, stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu.

0: najveća poznanica ovaj svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo, ali s druge strane naravno imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće biti oni pravi petak.
1: Ali mi zonu posle utakmice s Panamom, pa da iskoristim priliku, čestitam za gol koji si postigao. Evo, imali ste priliku ovdje da trenirate i da se priviknete na ove vremenske uslove. U St. Louisu je bila stvarno isparina i velika vrućina, ovdje je nešto hladnije. Pa evo, isto gola me zanima kako ste se privikli. Vjerujem da je sa jet lagom već sve u redu.
0: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli. Adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvijek odlični. I vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da ono sve kako se kaže, kako treba biti. I sreći što smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
2: Podsjećamo, naša nogometna reprezentacija, nogometni zmajevi, otvaraju mundijal 12. u Torontu protiv domaćina reprezentacije Kanade, 21 sat po našem vremenu. 18. u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, dok ćemo grupnu fazu zatvoriti utakmicom u Sijetlu 24. protiv reprezentacije Katara. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikusi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Stari grad, Pseti, srednjovjekovna tvrđava, bit će domaćinim. 1000 grla, 1000 srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi.
3: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni Celsijusa. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata su moguće tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Opšta slika će biti lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
2: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes, uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml, uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+, aloe 150 ml, uštedi 14 km.

0: Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Povodom obilježavanja 31. godišnjice Velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. organizuje se tradicionalni malonogometni turnir Čojluk ove godine pod nazivom Čojluk 2026. Bio to poziv da u program radija Bosanska Krupa pozovemo članove organizacionog odbora turnira. Sa nama su u programu Mensud Čaušević i Kenan Velagić. Gospodo, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
1: Dobro jutro, Emire, tebi, dobro jutro slušalcima radija Bosanska Krupa i hvala na pozivu.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima, također hvala na pozivu.
0: Pripreme za ovaj memorialni malonogometni turnir kojim se obilježava velika bitka jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. ili bitka svih bitaka je već otpočeo. Pa prije svega da nam predstavite kako ove godine izgleda organizacioni odbor. Od čega je sastavljen?
1: Pa pripreme su u toku ili da kažem već su u završnoj fazi. Organizator turnira ove godine je grad Bosanska Krupa na čelu sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem. Su organizatori su nogometni klubovi sa područja grada Bosanske Krupe, kao što je u najavi rečeno, to su GNK Bratstvo, Sloga, Jezerski i malonogometni klub Željo iz Bosanske Krupe. Suporti ili su organizatori također su nam i javno komunalno preduzeće, zatim Centar za kulturu. Dakle, jedan veći broj ljudi je uzeo učešće u organizaciji ovog turnira, jer taj turnir to definitivno zaslužuje. To je jedan od turnira koji već 31 godinu se obilježava, najdugovječniji turnir sigurno na kantonu, ako ne i šire, i naravno zna se zašto se taj turnir igra, u čast ljudi koji su ostavili svoje živote na Čojluku. I nama je cilj da ove godine taj turnir se održi, da se nastavi ta tradicija, da se igra fair i korektno i naravno da pobjedi na kraju onaj ko bude najbolji.
0: Kenane, tehničke stvari turnira, ko ima pravo nastupa, u kojim kategorijama će se igrati, dokad traju prijave?
2: Prijeve nam traju do 15.6. do 18.00, kada će biti upriličeno i izvlačenje u gradskoj sportskoj dvorani Bosanska Krupa. Kao što ste već naveli, četiri su kategorije u pitanju. Imali smo jedno specifično pitanje, a to je da li jedan igrač može nastupati u više kategorija. To je dozvoljeno samo po pitanju seniora i veterana. Dakle, veterani su 38+. I mogu da igraju i za seniorske i veteranske ekipe. Pored toga, pioniri, predpioniri i seniori ne mogu da se miješaju. A što se tiče godišta pionira i predpionira, to je onako kako je određeno, znači kako i takmičenje u zvaničnim ligama, a to je 12. i 13. pioniri i 14. i 15. su, to jest 2014. i 2015. su predpioniri.
0: Na koji način se ekipe mogu prijaviti, do kada, šta trebaju one da sačinjavaju, čega da budu napravljene, koji su njihovi uslovi da bi uopšte mogli steći prijavu za turnir?
2: Tako je, na plakatu imamo kontakt broj, to je broj Gradskog sportskog saveza i javi se na taj broj, može se prijaviti ekipa odmah, ali isključivo predstavnik ekipe treba da dostavi mail na ss.bosanskakrupa@gmail.com i mi im onda povratnim mailom damo propozicije i obrazac prijave i sva potrebna uputstva kako dalje. Dakle, tu dobiju spisak, taj obrazac prijave na kojem

spisak igrača koji nam dostavljaju do prve utakmice. Dakle, spisak igrača do prve utakmice i on je konačan tako kakav se prijavi. A što se tiče same prijave, najave da kažem, ona može ići direktno preko tog broja. S tim da seniorima se naravno računa zbog kotizacije od onoga trenutka kada upravo

0: Igra se po futsal pravilima, naravno svaki turnir ima i svoje, da kažem, posebne pravila, međutim ovdje je u suštini su preuzeta futsal pravila, igra se 4 plus 1, igra se na sportsko-rekreacionom centru Ade, na terenu, dakle, sa umjetnom podlogom, to je sve precizirano kroz propozicije, dakle, sve one ekipe koje se prijave, imaće, dobit će, dakle, i propozicije kojih se moraju pridržavati, to bi bilo ukratko to, dakle, ne znam, evo...
1: Dakle, će sudije biti?
0: Sudije su, jedan je sudija iz Bihaća, drugi sudija je iz Bosanske Krupe, to su suci koji već imaju određeno iskustvo suđenja tih turnira, suci koji su već i sudili ovaj turnir Čojluk. Dakle, poduzeli smo sve ono što smo mogli i da taj turnir protekne u najboljem mogućem redu i naravno da na kraju pobjedi onaj ko bude najbolji.
1: Lukinane, rekli ste do 16. da počinju prijave, kada zvanično počinje turnir, imaju neke revijalne utakmice, kad će igrati senior, kad veterani, kad pioniri, u kojim vremenskim intervalima će se igrati, pa dajte nam još informaciju više.
2: Da, prijave su do 15.6. kada je izvlačenja, 16.6. u pola sedam je zakazana revijalna utakmica između 505. Bužimske i 511. Slavne, koja će biti uvod u sam turnir. Nakon te utakmice od 7 počinje takmičarski dio i svaki takmičarski dan će se igrati od 7, to je 19.00. Seniori imaju tačno definisani termini na plakatu kada igraju, to su većinom utorak i srijeda, s tim da naravno podložno je promjenama zbog vremenskih neprilika, utakmica, reprezentacije, prvenstva i slično. Što se tiče veterana, predpionira i pionira, oni igraju petkom i subotom. Znači, od samog početka turnira 16.6. pa do završetka finalnog dana 9.7. pioniri, predpioniri i veterani igraju petkom i subotom, dok seniori igraju utorkom i srijedom.
0: Evo, ako, izvinite, ako mogu ja samo da se malo nadovežem, dakle, uzeli smo za seniori da se igra radnim danima zbog velikog broja turnira koji se igraju, dakle, širom kantona, tako da ostavimo mogućnost da imamo što veći broj ekipa. Uzeli smo radnim danom da se igramo, dakle, igra se u večernjim satima. A kotizacija je zaista minimalna, 100 konvertibilnih maraka za ekipe, a fond nagrada je zaista velik. Cilj nam je, dakle, da privučemo što veći broj ekipa. Čak smo donijeli odluku da nogometni klubovi ili malo nogometni klubovi, dakle, koji se prijave da igraju sa svojim igračkim kadrom, koji je u kome sistemu, dakle, primjera radi igrači Bratstva, ali da su oni zaista igrači Bratstva, i prijave ekipu pod imenom Bratstva ili Sloge ili MNK Željo, a su oslobođeni kotizacije. Dakle, i to je ta pogodnost da dođemo do što većeg broja ekipa.
1: Po kojem sistemu će se igrati grupna faza, odmah kupu, koliko će trajati utakmice?
0: Utakmice se igraju za seniore 2 puta po 12 minuta i predviđeno je, ako se ne varam, 35 minuta za jednu utakmicu. Satnica će se napraviti onog trenutka kad budemo znali koji je to broj ekipa. Išli smo na to da za jednu noć, za jedno večer, dakle, se odigra jedna grupa, da ekipe koje dolaze iz Cazina, iz Bihaća, iz Bužima ili sa strane, dakle, imaju, da kažem, što manje te troškove, da faktički za jednu noć odigraju sve svoje utakmice u grupnoj fazi. Ako prođu grupnu fazu, poslije toga slijedi eliminacioni dio, dakle, ekipa koja dođe sa strane, ako dođe do finala, maksimalno može 3 puta dođe u Bosansku Krupu. Znači, i s te strane smo gledali, dakle, da rasteretimo, da kažemo, te ekipe, a cilj je da imamo što veći broj ekipa.
1: Evo, Kenane, već smo spominjali kotizaciju, nagrade, pehare, priznanje, kako to izgleda po kategorijama?
2: Po kategorijama, dakle, za seniore imamo taj nagradni fond od 7.000, to jest 4.000 za prvo mjesto, 2.000 za drugo mjesto i 1.000 maraka za treće mjesto. Naravno, tu su i pehari, dok za preostale tri kategorije, predpioniri, pioniri i veterani, imamo pehare i medalje. Dakle, kod njih ne

0: nema novčane nagrade. Sad samo bih se nadovezao na ovo što je kolega rekao za kotizacije i što je spomenuo za klubove. Kotizacija je tu, svi znamo da ovo nije komercijalni turnir, ovo je
1: memorial.
0: Jaka je, tako je, jaka je simbolika ovoga turnira, a svi znamo jel, da je taj nogomet glavna sporedna stvar na svijetu. Tako da je mjesto okupljanja svugdje, mjesto okupljanja pogotovo mladih. I mi, hajde, relativno stariji, jeli, i ja znam šta zapravo znači ta bitka, dok mlađe generacije ne znaju. I jedan dobar način da se njima približi, da osjeti tu historiju, tu važnost tih bitaka, te pobjede, onaj, je upravo taj preko sporta. Dakle, preko tog turnira, da ih zainteresuje, da se raspitaju i da nauče. Onaj, i što se tiče tih kotizacija, dakle, kotizacije su tu samo zato što je prije bilo slučajeva da se ekipe ne pojave.
2: To je za seniorske.
0: Tako je, pričamo o seniorskoj sad. Zato što se ekipe ne pojave. I ovo što je kolega rekao, da klubovi koji dođu sa svojim igračima ne plaćaju kotizaciju, znači mi imamo njihovu garanciju, njihovu odgovornost da će ekipe doći. Tako da je kotizacija tu čisto zbog nekih drugih stvari. A što se tiče omladinskih kategorija, mislim, djeca su svakako željna toga, veterani isto postaju sve aktivniji, onaj, sve raširenija ta kategorija, tako da smatramo da bi to moglo na kraju da ispadne super, jer mi smo uložili sve što smo mogli i veoma smo onaj, veoma visoku pažu smo posvijetili propozicijama u kojima smo naveli sve do minimalnog detalja, da nema pitanja kao prošlih godina šta i kako.
2: Još 7 dana je do samog otvaranja turnira. Znamo da te prijave obično zadnji, predzadnji dan buknu. Imali za sada zainteresovan, imali već prijavljenih po kategorijama, kako to izgleda?
0: Ima, dakle mi smo prije nekih 20 dana objavili prvi poziv za prijave, međutim to je bio samo taj početni gdje predstavnici ekipa ili ekipe počnu da skupljaju sebi igrače i dogovaraju, tako da je aktivnije postalo u zadnjih 7 dana i automatski se prijavilo 10 ekipa, dok u prvih 10 do 15 dana nije bilo puno prijava. I dosta ekipa se najavilo, poslali smo im jeli, propozicije, prijave i slično, i očekujemo baš to što kažete, da pred sami kraj prijava, pogotovo na izvlačenju, dođu svi sa spiskovima i konačnim prijavama.
2: Da ponovimo još jednom, 3 naše se mogu prijaviti direktno u ulicu 511. Slavne, na telefon, na mail.
0: Tako je, dakle, ima telefon broj 063-387-483, imate mail ss.bosanskakrupa@gmail.com i možete direktno u prostorije Kancelarije Gradskog sportskog saveza Bosanska Krupa, koji se nalazi u zgradi Porezne na zadnjem spratu.
2: Mi su za sami kraj ovog našeg razgovora, malo nešto još što treba dodati ili još jednom da se ovo sve zaokruži, ponovi?
1: Evo, ja bih samo iskoristio priliku da pozovem sve fucalijere, sve ljubitelje malog nogometa ili fucala, da se odezovu, da prijave ekipe, da na ovaj način simbolično, dakle, odaju počast ljudima koji su dali svoje živote za odbranu Bosne i Hercegovine. Mi s naše strane, dakle, organizacioni odbor će učiniti sve da turnir protekne u najboljem redu. I evo, dakle, pozivam sve fucalijere da se jave na ove adrese koje je Kijeno spomenuo, dakle, Bujru.
2: Generalni turnir 9. završava finalnim utakmicama u svim kategorijama. Da li će tradicija kao i proteklih godina biti da se direktno na platovu Čojluk izvrši proglašenje pobjednika i dodjela priznanja?
0: Hoće, ostaćemo pri toj tradiciji. Dakle, 10.7. prilikom marša gore na spomeniku Čojluk će biti dodjela.
2: Pošto vas dvojica u nogometu duboko učene, volvirane, za kraj pitanje, pred nama je svjetsko nogometno prvenstvo, na mundijalu nas smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija, igra i reprezentacija Bosne i Hercegovine, a dogod igramo znači da smo živi, da smo tu, da postojimo. Šta za vas dvojicu predstavlja učešće Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu? Prvo, kako ste doživjeli sami plasman, ali onako lično, šta znači za vas samo predstavljanje naše države na smotrina.

0: najboljih.
1: Kako smo doživjeli, kako sam ja doživio, sigurno kao i većina Bosanaca i Hercegovaca, šokantno, ali to hvala Bogu, nakon 5-6 ili baraža, sreća nas je poslužila, prije svega znanje, a uz dovolju sreće, evo, plasirali smo nas na ovo svjetsko prvenstvo. Gledajte, sport, nogomet je najbolji promotor države, najbolji ambasador države. Pogotovo što se to svjetsko prvenstvo igra u velikoj državi, Americi, Kanadi, dakle sad će mnogi čuti za Bosnu i Hercegovinu. A šta ja mogu reći za reprezentaciju? Dakle, oni su po meni ostvarili cilj. Ostvarili su cilj, dakle, plasirali se na svjetsko prvenstvo. Sad sve što drugo urade, bit će dodati plus.
0: Kenan, ti si mlađa generacija, rođen posle rata, znaš samo za Bosnu i Hercegovinu, iz tvog ugla, kako to izgleda, kako si doživio i šta za tebe i tvoju generaciju predstavlja ovaj odlazak na svjetsko prvenstvo?
2: Pa ne znam, eto, pitali ste na početku kako smo doživjeli, možda kako smo preživjeli, jer je baš bilo i ove utakmice baraža, baš je bilo sve u knap. Ja sam u vremenu kad se povlačim igrački, jeli, i onda smanjuje se ta neka euforija, zainteresovanost koliko toliko, međutim ovo me opet vratilo kad vidite kako ti momci igraju, kako se država predstavlja, borba, kad se vratite u sav sistem, kako je formirana ova trenutna reprezentacija. Mislim, ovu priču niko ne bi mogao napisati ovako kako je ispalo, da su sve legende našeg fudbala zapravo u stručnom štabu, da su ovi mladići tu uz dvojicu iskusnijih kolega koje su igrali na prvom prvenstvu, znači jedin Džeko i Sead Kolašinac, i da je Džeki, koji je svjetska klasa, jedan od najboljih napadača, pa usudit ću se reći svih vremena, možda ne u top 5, ali definitivno koliko mu se pažnje posvećivalo, on je puno više pokazao i zaslužio, i da u svojoj 40. godini ode na prvenstvo i da mi imamo tu pjesmu I'm from Bosnia, take me to America, i da se sve poklopi, ovo niko na svijetu, ja mislim, ne mogao režirati. Tako da ja inače ne želim imati velike očekivanja, da se ne bi puno razočarao, ali ova generacija obećava za budućnost, ne samo za ovo prvenstvo.
0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska krupa. Bosanski, zahvaljujući bosanskim ljudima, gazima, radnicima, profesorima, doktorima, ratarima, onima koji vole u državu. Bosanski je i zahvaljujući bosanskoj nogometnoj reprezentaciji. Bio razgovor sa članima organizacionog odbora malo nogometnog turnira Čojluk 2026, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade sa platoa Čojluk iz jula 95. A vi budite dio ovog obilježavanja. Odajte počast oslobodiocima i braniocima bosanske krupe. Da li kao učesnici, da li kao navijači, da li kao posmatrači.

0: Jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska Krupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenici.

0: učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061 815 215 061 155 078 i 061 734 009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvića i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10 sati i 15 minuta planiran je obilazak šehitluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bužimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U mjestu Bosanska Krupa, u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa, ulica Terzića bez broja, počelo je izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja zemljišta za sve nekretnine, zemljište, zgrade, stanovi i poslovne prostorije, kao posebni dijelovi zgrade i drugi građevinski objekti koje se nalaze u katastarskoj općini Bosanska Krupa 2. Obavještavaju se sva lica koja polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije komisije i daju potrebne podatke o nekretninama. Lica za koja nisu prikupljeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo ili imaju pravnog interesa na nekretninama u katastarskoj općini Bosanska Krupa, dužna su da se sama jave komisiji i da sa sobom ponesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih pravnih interesa na nekretninama. Građani treba da ponesu ličnu kartu, a predstavnici pravnih lica ovlaštenje za zastupanje pravnog lica, kao i ID broj pravnog lica. Za maloljetna lica potrebno je dostaviti izvod iz matične knjige rođenih. Izlaganje na javni uvid podataka primjera i katastarskog klasiranja obavljat će se svakim radnim danom od 8 do 15 sati u radnim prostorijama komisije koje se nalaze u prostorijama zgrade gradske uprave Bosanska Krupa u ulici Terzića bez broja. U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužinkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9 sati i 30 minuta bit će položeno cvijeće ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića.

0: priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini Heroja Jezerski. Pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolja ocjenjena literarna rada i prva tri najbolja ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Radio Bosanska grupa. Oglasi.
0: Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu, jer vas u četvrtak, 11. juna, u Hari trgovini, poslovna jedinica Bosanska grupa, čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću, te 20% na sve artikle. Osvježite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklene 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska grupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branilaca grada, bezbroja Bosanska Krupa.
3: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.

ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar energije, rudarstva i industrije održali sastanak sa predstavnicima elektroprivrede, rudnika i sindikata o proizvodnji uglja. Čelnici Kine i Sjeverne Koreje usvojili dalekosežan plan za bilateralne veze. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sastanku ministara vanjskih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske. Sastanak ministara će biti održan danas. Proces saradnje u jugoistočnoj Evropi je važna regionalna platforma pokrenuta s ciljem jačanja povjerenja i stabilnosti. Njegova misija obuhvata unapređenje sigurnosti, političke atmosfere i ekonomskih veza, te saradnju u oblastima pravosuđa, razvoja ljudskih resursa i borbe protiv ilegalnih aktivnosti. Članice procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija, Turska i Kosovo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće danas na samitu u okviru procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi na poziv predsjednice Republike Bugarske. Samit je posvećen podršci evropskim integracijama Zapadnog Balkana i jačanju regionalne sigurnosti, političke i ekonomske saradnje te energetskoj održivosti u regiji jugoistočne Evrope, saopćeno iz službe za odnose s javnošću predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar energije, rudarstva i industrije održali su jučer u sjedištu vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu sastanak sa predstavnicima elektroprivrede, rudnika i sindikata o proizvodnji uglja. Tema sastanka je bila nivo proizvodnje uglja u rudnicima i način kako je povećati. Predstavnici sindikata su ukazali na probleme s kojima se rudnici susreću u svom radu, prvenstveno ističući zastarjelu tehnologiju. Istakli su neophodnost zajedničkog pronalaska rješenja kojim će biti obezbijeđena dovoljna količina uglja. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je naglasio da se o problemu nedovoljne proizvodnje uglja u rudnicima počelo na vrijeme razgovarati, te da je cilj pronaći način za povećanje nivoa proizvodnje. Također je ukazao da svi akteri sastanka moraju biti svjesni svoje odgovornosti u energetskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je poručio učesnicima sastanka da je cilj zajednički naći rješenje za trenutno stanje, ali i podsjetio na uporedne podatke o količinama iskopanog uglja koji pokazuju značajan pad. Na sastanku je zaključeno da uprave rudnika u narednom periodu trebaju napraviti planove povećanja proizvodnje u svojim rudnicima za narednih 6 mjeseci ove godine, kao i za period od naredne 3 godine. Naglašeno je da planovi trebaju sadržavati realne procjene, a o kojima će se razgovarati.

0: Svijet. Predstavnica Evropske komisije je predstavila planove za sljedeći paket sankcija Evropske unije protiv Rusije kao odgovor na njenu invaziju na Ukrajinu. Prijedlozi koji će zahtijevati odobrenje vlada država članica uključuju pokušaj da se ruskim vojnim službenicima zabrani ulazak u Evropsku uniju. Blok također planira daljnja ograničenja za različite industrijske sektore, bankarsku industriju i imovinu kriptovaluta. Čelnici Sjeverne Koreje i Kine usvojili su dalekosežan plan za bilateralne veze. Tokom nedavne posjete javila je u srijedu Državna korejska centralna novinska agencija, a prenosi FENA. Sport.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još samo jedan dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan dan ostao je do mundijala, još jedan dan do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. A tamo na mundijalu, na svjetskom nogometnom prvenstvu, igraće Bosna i Hercegovina. Zmajevi su nastavili sa pripremama za utakmicu sa Kanadom u trening centru u Toronto su nastavili završne pripreme, bruse formu za ono što nas očekuje za dva dana na otvaranju svjetskog prvenstva na tlu Kanade. Jučer je 25 reprezentativaca treniralo u Toronto na treningu na travnjaku. Nije bilo Edina Džeki i Harisa Tabakovića da rade sa loptom. Oni su prema informacijama s kojima se raspolaže radili individualno pod nadzorom kondicionih trenera i fizioterapeuta. Ono što je dobro, centralni vezni igrač naše reprezentacije Ivan Šunjić trenirao je punim gasom. Sada je na Sergeju Barbarezu da procjeni da li mu je pauza od 20 dana bez treninga sa ekipom ostavila prevelik trag ili će on od prve minute u vatru protiv Kanade. Medijima se na i u toku treninga obratio komandant naše obrane Nikola Katić za portal reprezentacija.ba. Nikola Katić je dao sljedeću izjavu.
2: Na tome dok ćemo dogurati, nama je najvažniji današnji trening i onda posle toga sutrašnji, naravno, tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfere i svega. Stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozdanica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo, ali s druge strane naravno imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće biti oni pravi u petak.
3: Ali mi zonu posle utakmice s Panamom, pa da iskoristim priliku da čestitam za gol koji si postigao. Evo, imali ste priliku ovdje da trenirate i da se priviknete na ove vremenske uslove. U St. Louisu je bila stvarno isparina i velika vrućina, ovdje nešto hladnije. Pa evo, isto golo me zanima kako ste se privikli. Vjerujem da je sa jet lagom već sve u redu.
2: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli. Adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvijek odlični. I vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti. I sreći što smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
1: Podsjećamo, naša nogometna reprezentacija, nogometni Zmajevi, otvaraju mundijal 12. u Torontu protiv domaćina reprezentacije Kanade, 21 sat po našem vremenu. 18. u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, dok ćemo grupnu fazu zatvoriti utakmicom u Sijetlu 24. protiv reprezentacije Katara. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikusi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Stari grad Pseti, srednjovjekovna tvrđava, bit će domaćini. 1000 grla, 1000 srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi.
0: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 26 i 30 stepeni Celsijusa. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata su moguće tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja, glavobolje. Opšta slika će biti lošija u centralnim i sjevernim dijelovima zemlje. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za

0: naš zalogaj.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 11. do 13. juna. Paprika babura 2,99. Juneća plećka i vrat bez kosti 19,95. Sir Edamer Zelene doline super cijena 8,95. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Plati 38% manje 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 1. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za potpunu rezervnog liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika. Pod 2. Uslovi za imenovanje, opći uslovi. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba koja ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 Izbornog zakona, koja je aktuelni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi: da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa, za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Pod 3. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas. Popunjen obrazac SG3. Pod 4. Rok za podnošenje prijava. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Pod 5. Organ za provođenje postupka. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Pod 6. Ostale informacije. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije. Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka, BB, 77.240, Bosanska Krupa, sa naznakom: prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ili mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: U subotu 13. juna 2026. godine bit će obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. slavne brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bužimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u rejonu Todorova. Program obilježavanja počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi. Nakon toga u 9:30 bit će položeno cvijeće ispred rotne kuće komandanta Mirsada Crnkića. U 10:15 planiran je obilazak šehidluka u Jezerskom, gdje će biti proučena Fatiha i položeno cvijeće.

0: na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bušimkića. Centralni vjerski dio programa bit će održan u gradskoj džamiji u Bosanskoj Krupi, gdje će u 12 sati biti proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Organizator obilježavanja poziva građane, saborce, porodice šehida i sve poštovaoce lika i djela Mirsada Crnkića i Nihada Bušimkića da svojim prisustvom odaju počast dvojici heroja koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani Bosne i Hercegovine.
1: Osnovna škola Jezerski, osnovna škola Otoka, prva osnovna škola Bosanska Krupa, druga osnovna škola Bosanska Krupa. Poziv učenicima za učešće u likovno-literarnom konkursu. Poštovani učenici, u sklopu priprema za treću manifestaciju Dani jezerskih heroja, koja će se održati od 30. jula do 2. augusta 2026. godine u dolini heroja Jezerski, pozivamo učenike od 5. do 9. razreda da učestvuju u likovno-literarnom konkursu posvećenom ovoj značajnoj manifestaciji. Manifestacija se organizuje u čast šehida, ratnih vojnih invalida, preživjelih boraca i svih pripadnika 511. slavne brdske brigade, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, kao trajni podsjetnik na njihovu hrabrost, žrtvu i ljubav prema domovini. Likovni radovi izrađuju se na bloku broj 5 tehnikom po vlastitom izboru. Učenici su dužni ponijeti vlastiti pribor za rad. Literarni radovi pišu se na zadanu temu u skladu sa propozicijama konkursa. Kroz svoje likovne i literarne radove učenici će imati priliku izraziti misli, osjećanja i poštovanje prema herojima jezerskog kraja te dati doprinos očuvanju kulture sjećanja. Stručna komisija odabraće tri najbolja likovna i tri najbolja literarna rada koji će biti plasirani u završni krug takmičenja. Prva tri najbolje ocjenjena literarna rada i prva tri najbolje ocjenjena likovna rada bit će novčano nagrađena. Škole su dužne da najkasnije do 19. juna 2026. godine dostave imena prvoplasiranih učenika na jedan od sljedećih brojeva telefona 061-815-215, 061-155-078 i 061-734-009. Finalisti će tokom posljednje sedmice juna u prostorijama organizatora manifestacije predstavljati i izrađivati svoje radove pred stručnom komisijom. Pozivamo sve učenike da svojim talentom, kreativnošću i znanjem odaju počast onima kojima dugujemo slobodu. Njima u čast, da se ne zaboravi. Dobrodošli i sretno svim učenicima. Koordinacioni odbor manifestacije Dani jezerskih heroja. I'm from

utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zajedno do pobjede. I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. One day when you reach the end, one day. Svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, vrijeme je za nevjerovatno.

0: Vratne uštede. Pripremite se za dan najboljeg šopinga u gradu jer vas u četvrtak 11. juna u Hari trgovini poslovna jedinica Bosanska Krupa čekaju fantastični popusti od čak 30% na odjeću i obuću te 20% na sve artikle. Osvežite svoj ormar i dom po nevjerovatnim cijenama. Ovakav shopping day se ne propušta. Od artikala izdvajamo ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2.10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8.40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4.80, kuhalo za vodu 4.80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Unapređenje željezničke infrastrukture, rješavanje problema dugih čekanja na granici, te jačanje privredne i turističke saradnje između Unsko-sanskog kantona i Republike Hrvatske bile su ključne teme radnog sastanka ministrice privrede Unsko-sanskog kantona i ambasadorice Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. Tokom službene posjete Hrvatskoj prijestolnici, ministrica privrede Unsko-sanskog kantona i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj razgovarale su o projektima od značaja za razvoj Unsko-sanskog kantona s posebnim akcentom na unapređenje željezničke infrastrukture.

0: i uspostavu pruge prema Martinbrodu. Istaknuto je da bi realizacija ovog projekta doprinijela boljoj povezanosti krajine te dodatno osnažila turistički razvoj ovog područja. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine objavilo je prednacrt zakona o elektronskim komunikacijama Bosne i Hercegovine, te poziva sve zainteresirane institucije, stručnu javnost, poslovnu zajednicu, organizacije civilnog društva i građane da učestvuju u procesu javnih konsultacija i dostave svoje prijedloge i komentare. Novim zakonom dodao je preciznije se uređuju nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda u kojoj su bili šef misije i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Premijer Nikšić je predstavnicima misije prezentirao glavne financijske pokazatelje. Između ostalog razgovarano je o implikacijama globalnih dešavanja na domaću ekonomiju, te je naglašeno da su i znatno veće države u svijetu osjetile posljedice rata na Bliskom istoku, kao i da je sasvim očekivano da su one zahvatile i ekonomiju u našoj zemlji. Federalni premijer je u tom kontekstu istakao da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu poduzela niz aktivnosti s ciljem zaštite standarda građana, posebno penzionera i najugroženijih kategorija stanovništva. Također među mjerama koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela s ciljem očuvanja radnih mjesta i zaštite radnika su povećanje iznosa minimalne plate. Pomoć privredi je data i kroz smanjenje ukupne stope doprinosa, ali i kroz različite poticaje. Region. Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, nijedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska, već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajevima, odnosno kada bi zbog izuzetno gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prilazima postalo predugo, kazali su Feni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Svijet. Povjerenje Evropljana u američke sigurnosne garancije palo je na historijski nizak nivo, pokazalo je istraživanje Evropskog vijeća za vanjske odnose prema kojim samo jedan od 10 ispitanika u 15 evropskih zemalja Sjedinjene Američke Države smatra saveznikom. Prema rezultatima ankete koja je provedena u maju u Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji, u prosjeku samo 11% ispitanika vidi Sjedinjene Američke Države kao saveznika. Podsjećamo, prije 6 mjeseci taj udio je iznosio 16%, dok je u novembru 2024. godine bio 22%. Dominantno mišljenje među ispitanicima jeste da su Sjedinjene Američke Države danas neophodan partner. Američki napad je uništio vodovodna postrojenja u južnom Iranu. 20.000 stanovnika je ostalo bez pitke vode. Naglašeno je da u tom području nema dovoljno podzemnih voda za hitnu zamjenu i da su uslovi za stanovnike postali teški i kritični. Sport.
1: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još samo jedan dan ostao je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Još jedan dan ostao je do mundijala. Još jedan dan do osmotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. A tamo na mundijalu, na svjetskom nogometnom prvenstvu, igraće Bosna i Hercegovina. Zmajevi su nastavili sa pripremama

za utakmicu sa Kanadom u trening centru u Torontu su nastavili završne pripreme, bruse formu za ono što nas očekuje za dva dana na otvaranju svjetskog prvenstva na tlu Kanade. Jučer je 25 reprezentativaca treniralo u Torontu na treningu na travnjaku. Nije bilo Edina Džeki i Harisa Tabakovića da rade sa loptom. Oni su prema informacijama

0: Centralni vezni igrač naše reprezentacije Ivan Šunjić trenirao je punim gasom. Sada je na Sergeju Barbarezu da procjeni da li mu je pauza od 20 dana bez treninga sa ekipom ostavila prevelik trag ili će on od prve minute u vatru protiv Kanade. Medijima se na i u toku treninga obratio komandant naše obrane Nikola Katić. Za portal reprezentacija.ba Nikola Katić je dao sljedeću izjavu.
1: Na tome dok ćemo dogurati, nama je najvažniji današnji trening i onda posle toga sutrašnji, naravno, tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfera i svega, stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozdanica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo, ali s druge strane, naravno, imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće biti oni pravi petak.
2: Ali mi zonu posle utakmice s Panamom, pa da iskoristim priliku, čestitam za gol koji si postigao. Evo, imali ste priliku ovdje da trenirate i da se priviknete na ove vremenske uslove. U St. Louisu je bila stvarno isparina i velika vrućina, ovdje je nešto hladnije. Pa evo, isto gola me zanima kako ste se privikli. Vjerujem da je sa jet lagom već sve u redu.
1: Pa jes, prošlo je već dosta vremena kad smo došli. Adaptirali smo se i odradili tu pripremnu utakmicu i ovdje sad stvarno su uvjeti odlični. I vrijeme je dosta bolje nego u St. Louisu, tako da sve kako se kaže, kako treba biti. I sreći što smo tu i pripremamo se najbolje moguće za petak.
0: Podsjećamo, naša nogometna reprezentacija, nogometni zmajevi, otvaraju mundijal 12. u Torontu protiv domaćina reprezentacije Kanade, 21 sat po našem vremenu. 18. u Los Angelesu igramo protiv Švajcarske, dok ćemo grupnu fazu zatvoriti utakmicom u Sijetlu 24. protiv reprezentacije Katara. Grad Bosanska Krupa, kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i BH Fanatikusi pozivaju vas na zajedničko gledanje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Stari grad, Pseti, srednjovjekovna tvrđava, bit će domaćin. 1000 grla, 1000 srca, jedna želja da Bosna i Hercegovina pobjedi.
3: Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 11. juna u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada, koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 25 stepeni Celzijusa. Meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, a bit će i slabije koncentracije. Lijep pozdrav!

hladno je, zora će, budi moja draga. Tako si nježna, znam bit ću tvoj, noća su rijeka.

voljeni, rekla je, nježno potekla je po licu malom pjegavom. Nisam uzvratio,

ludila, ona je nudila mrvicu bistrih pogleda. Poslije svih padova, bakre i gadova,

neka ove noći čaša prazna ostane, jedna za tebe, druga za mene. I neka ove noći pjesma tuga postane, pjevam za tebe.

moj, u kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz Gemil 2

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine objavilo je pred nacrt zakona o elektronskim komunikacijama Bosne i Hercegovine, te poziva sve zainteresirane institucije, stručnu javnost, poslovnu zajednicu, organizacije civilnog društva i građane da učestvuju u procesu javnih konsultacija i dostave svoje prijedloge i komentare. Novim zakonom dodao je preciznije se uređuju nadležnosti Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda, u kojoj su bili šef misije i rezidentni predstavnik misije u Bosni i Hercegovini. Sastanak je održan u okviru redovnih konsultacija. Premijer Nikšić je predstavnicima misije prezentirao glavne financijske pokazatelje. Između ostalog razgovarano je o implikacijama globalnih dešavanja na domaću ekonomiju, te je naglašeno da su i znatno veće države u svijetu osjetile posljedice rata na Bliskom istoku, kao i da je sasvim očekivano da su one zahvatile i ekonomiju u našoj zemlji. Federalni premijer je u tom kontekstu istakao da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine u proteklom periodu poduzela niz aktivnosti s ciljem zaštite standarda građana, posebno penzionera i najugroženijih kategorija stanovništva. Također među mjerama koje je vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela s ciljem očuvanja radnih mjesta i zaštite radnika su povećanje iznosa minimalne plate. Pomoć privredi je data i kroz smanjenje ukupne stope doprinosa, ali i kroz različite poticaje. Region. Prema dostupnim informacijama Evropske komisije, nijedna država članica Evropske unije do sad nije donijela odluku o suspenziji sistema ulaska i izlaska, već je riječ o mogućnosti primjene privremenih olakšica u posebnim slučajevima, odnosno kada bi zbog izuzetnog gustog saobraćaja vrijeme čekanja na graničnim prilazima postalo predugo, kazali su Feni iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske. Svijet. Povjerenje Evropljana u američke sigurnosne garancije palo je na historijski nizak nivo, pokazalo je istraživanje Evropskog vijeća za vanjske odnose prema kojim samo jedan od 10 ispitanika u 15 evropskih zemalja Sjedinjene Američke Države smatra saveznikom. Prema rezultatima ankete koja je provedena u maju u Austriji, Bugarskoj, Danskoj, Estoniji, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Poljskoj, Portugalu, Španiji, Švedskoj, Švicarskoj i Velikoj Britaniji, u prosjeku samo 11% ispitanika vidi Sjedinjene Američke Države kao saveznika. Podsjećamo, prije 6 mjeseci taj udio je iznosio 16%, dok je u novembru 2024. godine bio 22%. Dominantno mišljenje među ispitanicima jeste da su Sjedinjene Američke Države danas neophodan partner. Američki napad je uništio vodovodna postrojenja.

u južnom Iranu. 20.000 stanovnika je ostalo bez pitke vode. Naglašeno je da u tom području nema dovoljno podzemnih voda za hitnu zamjenu i da su uslovi za stanovnike postali teški i kritični. Sport. Ekonomsko-socijalno vijeće za područje kantona Sarajevo održalo je sjednicu na kojoj je ključna tačka dnevnog reda bila reforma sportskog zakonodavstva. Članovi vijeća dali su punu podršku aktivnostima Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo na donošenju novog zakona o sportu kantona Sarajevo. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U četvrtak 11. juna u Bosni i Hercegovini na oblačenje sa zapada, koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Vjetar je umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 25 stepeni Celzijusa. Meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, a bit će i slabije koncentracije. Lijep pozdrav!